cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Mami,
2: girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculti și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

baby. Hit him, Billy. Y'all ever heard a producer freestyle?

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM Moldova, cu muzică bună și o atmosferă calmă. Matinal fără scandal e locul unde dimineața pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9, Andrei Dumitrașcu la microfon, începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente fermentate. Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, varza murată și kimchi, conțin probiotice care sunt benefice pentru sănătatea tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni digestive. Include alimentele fermentate în alimentația ta pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale,

0: De miros neplăcut doar pentru că e baia umedă. De multe ori problema începe imediat după duș. Îl agăți în gârlig, îl lași strâns sau mototolit, iar aerul nu mai ajunge peste tot. Așa rămân zone ude perfecte pentru bacterii și mucegai. Specialiștii recomandă ca prosopul să fie întins complet pe un suport orizontal într-un loc bine ventilat. Ideal, chiar în afara băii. Un prosop obișnuit se poate usca în 6 până la 8 ore, dar unul gros într-o baie umedă poate avea nevoie de până la 12 ore. Ventilatorul, fereastra deschisă și alternarea între 2-3 prosoape ajută. E limpede? Prosopul proaspăt nu ține doar de spălare, ci de felul în care îl lași să se usuce.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Mierea pare unul dintre cele mai curate alimente, dar tocmai valoarea ei o fac una dintre cele mai falsificate din lume. Unele produse pot fi diluate cu sirop de zahăr, porumb sau orez, apoi vândute ca miere autentică, deși pierd o parte din enzime, antioxidanți și minerale. Primul lucru de verificat este eticheta, tipul de miere, zona de proveniență și producătorul. Formulări vagi, precum amestec de miere din țări UE și non-UE, merită privite cu atenție. Testele de acasă, cu apă, cristalizare sau încălzire, pot da indicii, dar nu pot confirma sigur autenticitatea. Singura verificare clară rămâne analiza de laborator. E limpede. La miere, aspectul nu spune tot, iar eticheta poate fi mai importantă decât culoarea din borcan. Selecting frequency.

0: lansărurilor după cazul la Sana Diara, fostul jucător care a contestat modul în care putea fi blocat după plecarea de la Lokomotiv Moscova. Clubul i-a cerut despăgubiri uriașe, iar Charleroi a renunțat să-l transfere de teamă că ar putea plăti o parte din penalități. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că actualele reguli FIFA pot limita libera circulația fotbaliștilor profesioniști. Noile reglementări, care intră în vigoare în ianuarie 2027, promit un cadru mai clar și negociat cu reprezentanții jucătorilor și cluburilor. E limpede. Un transfer ratat din cauza fricii de sancțiuni ajunge acum să rescrie regulile globale ale fotbalului.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
0: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
2: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
2: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Plăduți. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un bărbat de 58 de ani din raionul Soroca a fost salvat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă după ce a suferit un șoc anafilactic sever provocat de un atac de viespi. Cazul s-a produs când dispeceratul serviciului 112 a recepționat un apel privind o posibilă înțepătură de insectă. Inițial a fost anunțat un caz de înțepătură de albină. Echipajul SAMU Soroca a ajuns rapid la fața locului și a găsit bărbatul inconștient în stare extrem de gravă. Martorii au comunicat că acesta fusese atacat de mai multe viespi și dezvoltase o reacție alergică severă. În timpul acordării ajutorului medical, starea pacientului s-a agravat, iar acesta a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare cardiorespiratorie și cerebrală, aplicând tratamentul specific pentru șoc anafilactic. După aproximativ 20 de minute de intervenție continuă, echipa medicală a reușit să restabilească activitatea cardiacă și respirația pacientului. Ulterior, bărbatul a fost transportat sub monitorizare permanentă la Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale suplimentare. Autoritățile atenționează că șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală care poate evolua rapid și poate pune viața în pericol. Instituția recomandă apelarea imediată a numărului 112 în cazul apariției unor simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, limbii sau gâtului, erupții pe piele, amețeli sau pierderea cunoștinței după o înțepătură de insectă. Un bărbat de 41 de ani din capitală este suspectat de organizarea în locuința proprie a spațiului destinat consumului de droguri. El a fost reținut de polițiștii sectorului Ciocana. În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat în locuința suspectului mai multe stupefiante sintetice și obiecte artizanale destinate consumului de droguri. În timpul descinderii au fost depistați doi bărbați care au fost escortați la inspectoratul de poliție. Proprietarul locuinței și încă un suspect riscă până la 4 ani de închisoare. Compania Dr. Serebrova, deținută de Irina Borotkina, cunoscută drept Dr. Serebrova, în salonul căreia a murit în ianuarie 2025 femeia de afaceri Lyubov Babutski, a fost declarată insolvabilă de judecătoria Chișinău. Instanța a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea firmei, după ce Serviciul Fiscal de Stat a solicitat recuperarea unor datorii de aproape 1,9 milioane de lei. Între timp, dosarul penal privind decesul clientei a fost suspendat, întrucât Borotkina nu a fost găsită de autoritățile moldovenești. Totodată, aceasta este vizată într-o nouă cauză penală. Potrivit hotărârii pronunțate la 20 mai, Dr. Serebrova Clinic avea datorii totale de 1 milion de lei către bugetul public național. Din această sumă, peste 1,1 milioane de lei reprezintă obligații fiscale de bază, iar aproximativ 774.000 de lei sunt majorări de întârziere. Potrivit materialelor dosarului, firma nu are imobile, vehicule și nici disponibilități în conturile bancare, unele instituții financiare confirmând chiar inexistența conturilor, iar în alte cazuri soldul era zero. Prin această hotărâre, instanța i-a retras Irinei Borotkina dreptul de administrare a companiei și la semnat lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc. Republica Moldova ratifică două tratate internaționale în domeniul maritim menite să consolideze protecția navigatorilor și siguranța navelor de pescuit, aliniind legislația națională la standardele internaționale în domeniu. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată la Geneva în 2006, precum și acordului de la Cape Town din 2012 privind siguranța navelor de pescuit, adoptat sub egida Organizației Maritime Internaționale. Convenția privind munca în sectorul maritim reprezintă documentul internațional de referință, materia condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor, consolidând numeroase standarde internaționale în acest domeniu. Acordul de la Cape Town stabilește un mecanism pentru aplicarea protocolului de la Torremolinos din 1993, aferent Convenției Internaționale din 1977, pentru siguranța navelor de pescuit și instituie un cadru obligatoriu de siguranță pentru navele de pescuit cu lungime de 24 de metri și peste. Pentru Republica Moldova, ratificarea celor două tratate răspunde necesității de a alinia cadrul normativ național la practicile internaționale și europene din domeniul maritim. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o noapte fierbinte din Miami, două voci emblematice ale muzicii latine se întâlneau în studio, Shakira și Alejandro Sanz. Ce a început ca o sesiune de înregistrare s-a transformat într-o colaborare care avea să marcheze istoria muzicii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. La Tortura a fost lansată pe 11 aprilie 2005 ca primul single de pe albumul Fijación Oral, volumul 1 al Shakirei. Piesa a fost scrisă de Shakira și Luis Fernando Ochoa, iar producția a fost realizată de Shakira împreună cu Lester Mendez. În timpul înregistrărilor, Shakira a petrecut o lună întreagă perfecționând fiecare detaliu, iar Alejandro Sanz a adăugat un plus de autenticitate cu interpretarea sa la Tres Cubano. Melodia îmbină elemente de pop, reggaeton și dancehall, explorând durerea unei femei trădate de iubitul ei, care acum se întoarce, cerând iertare. Shakira descrie piesa ca fiind o reflecție a realității latine numită machismo, care este atât de tragică cât și comică în același timp.
1: Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada y cuando decidí llamar a Alejandro y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar y bueno, el resto es historia.
0: La Tortura a devenit un fenomen global, fiind prima piesă în limba spaniolă difuzată pe MTV și VH1 și a dominat topurile din întreaga lume. În Statele Unite a petrecut 25 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs și a fost certificată cu aur pentru 1 milion de copii digitale vândute. Piesa a câștigat 2 premii Latin Grammy pentru Record of the Year și Song of the Year. Astăzi, la 2 decenii de la lansare, La Tortura rămâne un simbol al fuziunii perfecte între 2 talente excepționale, demonstrând că muzica poate transcende barierele culturale și lingvistice pentru a atinge inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Meta încearcă să facă ochelarii inteligenți mai accesibili, adică lansează propria gamă fără brandurile Ray-Ban și Oakley pe ramă. Prețul pornește de la $299 în Statele Unite, cu aproximativ $80 sub generațiile anterioare Ray-Ban Meta. Partea interesantă este că funcțiile importante rămân aproape aceleași. Ochelarii pot filma, fotografia, prelua apeluri, reda muzică și folosi Meta AI pentru a interpreta ce vede utilizatorul prin camere. Vin și cu traducere live în 14 limbi, indicații pietonale și autonomie de până la 8 ore, plus încărcare în cutie. E limpede, Meta nu renunță la ochelarii inteligenți, ci încearcă să-i scoată din zona de gadget scump și să-i ducă spre publicul larg.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%. La o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Romanii nu aveau sateliți, laser sau hărți digitale, dar reușeau să tragă drumuri aproape drepte, peste dealuri, păduri și văi. Trucul era să transforme peisajul într-un lanț de puncte vizibile. Focuri, balize sau repere puse pe înălțimi, fiecare văzute de la cel anterior. Apoi intra în scenă groma, un instrument simplu cu brațe în cruce și fire cu greutăți. Privind printre ele, topografii verificau dacă reperele erau pe aceeași direcție și le mutau până când traseul se alinia. Abia după aceea începea construcția drumului, cu straturi de piatră, centru ușor ridicat și șanțuri pentru

0: groapă. E limpede. Unele drumuri au rezistat 2000 de ani pentru că romanii începeau construcția cu precizie și probabil nici nu furau la materiale.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Reese Witherspoon spune că una dintre cele mai mari greșeli financiare pe care le pot face femeile este să lase pe altcineva să le controleze banii. Actrița a povestit în podcastul Aspire că mama ei i-a repetat mereu un sfat simplu. Păstrează slujba, pentru că slujba ta este asigurarea ta de viață. Mesajul nu este despre carieră cu orice preț, ci despre libertate. Specialiștii citați spun că dependența financiară poate ține oamenii blocați în relații sau situații în care nu mai simt ca opțiuni. Când ai proprii bani, îți poți pune limite, poți spune nu și poți pleca atunci când trebuie. E limpede. Independența financiară nu înseamnă doar banii, ci dreptul de a te alege pe tine.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Pisicile par independente, dar asta nu înseamnă că nu observă când dispar din peisaj. Specialiștii spun că multe feline recunosc rutina plecării. Cheile, haina, ușa deschisă, pentru unele aceste semne pot însemna stres, neliniște sau chiar anxietate de separare. Nu toate pisicile reacționează la fel. Unele dorm liniștite, altele miaună, așteaptă lângă ușă, zgârie mobila, răstoarnă obiecte sau se lipesc excesiv de stăpân când acesta revine. O pătură cu miros familiar, jucăriile interactive, locurile de cățărat și o rutină stabilă pot face singurătatea mai ușor de dus. E limpede. Pisicile nu spun mi-a fost dor, dar comportamentul lor poate arăta că absența ta chiar contează.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
8: Viitorul se construiește prin educație.
7: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060-56-0086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
9: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova va fi implementat un sistem de recrutare semicentralizat a funcționarilor publici în cadrul autorităților administrației publice, conform unui proiect aprobat de Parlament. Noul mecanism prevede organizarea centralizată a testării generale de către Cancelarie de Stat, în timp ce interviul și decizia finală de angajare vor rămâne în competența fiecărei autorități publice. Proiectul a fost susținut electorat a doua cu votul la 52 de deputați. El urmărește modernizarea procesului de recrutare a funcționarilor publici și consolidarea principiilor de etică și de conduită profesională. Sunt vizate de asemenea revizuirea regimului incompatibilităților, ajustarea restricțiilor post-angajare și întărirea mecanismelor de integrare și responsabilitate în serviciul public. Autoritățile din țară intenționează să piloteze noul sistem în perioada 2027-2028. Practici similare sunt deja aplicate în mai multe state europene, printre care România, Albania și țările Baltice, ceea ce oferă un cadru de referință pentru adaptarea modelului la specificul național. Guvernul nu se grăbește să privatizeze deocamdată întreprinderi sau active ale statului la scară largă. Într-o prima etapă, focusul autorităților este identificarea unor active neutilizate, precum terenuri aflate în paragină sau imobile abandonate, pentru a demonstra că procesul poate fi realizat transparent și pentru a restabili încrederea cetățenilor în procesul de privatizare, a declarat premierul Vasile Tofan. Potrivit premierului, autoritățile înțeleg că există o lipsă de încredere din partea cetățenilor atunci când este vorba despre privatizări pe fondul experiențelor anterioare. Declarațiile premierului au fost făcute după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile neutilizate ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri. Șeful legislativului a precizat că deciziile privind privatizarea trebuie luate după evaluarea situației fiecărei întreprinderi și a menționat că premierul Vasile Tofan are mai multe abordări pe acest subiect, care urmează să fie analizate de autorități. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două state. Potrivit unui comunicat al guvernului, discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniile economic, umanitar și al infrastructurii, precum și pe proiectele comune aflate pe agenda Republicii Moldova și Ucrainei. La rândul său, ambasadorul Paun Rahovei a mulțumit autorităților și cetățenilor Republicii Moldova pentru sprijinul oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Oficialii au apreciat dialogul politic activ dintre Chișinău și Kiev și au subliniat importanța parcursului european comun și a procesului de extindere a Uniunii Europene. Grevă generală în aproximativ 500 de spitale din România. Federația Sanitas a declanșat protestul pe termen nelimitat, nemulțumită de prevederile noii legi a salarizării. Angajații din sănătate și asistența socială sunt nemulțumiți de reducerea sporurilor și înghețarea creșterilor lefurilor. Pe durata grevei, urgențele sunt asigurate, iar consultările, investigațiile și intervențiile sunt reprogramate. Sindicaliștii Sanitas au declanșat greva generală după ce discuțiile de la Cotroceni pe tema problemelor din sistem și legii salarizării s-au încheiat fără o concluzie. În timp ce legea salarizării propusă de guvern taie din sporuri, ministrul sănătății propune altele. Printre măsuri se numără creșterea de la 20 la 30% a sporului pentru gărzile de urgență, introducerea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor. Potrivit sindicatului, aproximativ 30.000 de angajați ar putea înregistra scăderea veniturilor, în timp ce pentru aproape 50.000, în special infermiere și asistenți medicali, ar urma creștere de aproximativ 800-900 de lei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință ne uităm spre cer, spre lună, cel mai apropiat corp ceresc de pământ și prima destinație extraterestră pe care omul a pășit. Luna este satelitul natural al Pământului, aflată la aproximativ 384.000 de kilometri depărtare. Nu are atmosferă, nu are aer sau apă lichidă la suprafață, dar joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. Gravitația sa este responsabilă pentru maree, influențează rotația Pământului și chiar stabilitatea axei planetei noastre. Pe 20 iulie 1969, Luna a devenit scena unuia dintre cele mai mari momente din istorie, aselenizarea. Astronautul Neil Armstrong a pășit pe solul selenar și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Și așa era. Misiunea Apollo 11 a demonstrat că omenirea poate atinge stelele, la propriu. Dar Luna nu este doar un trofeu cosmic, este studiată intens pentru resurse minerale, apă înghețată în cratere și ca posibilă bază pentru viitoare misiuni spre Marte. Luna a inspirat mituri, poezii, calendare și chiar comportamente. Nu degeaba se spune că e lunatic cine e influențat de Lună. Dar dincolo de legendă, ea este o piatră de hotar în istoria explorării spațiale. Astăzi se lucrează la proiecte de revenire pe Lună cu stații permanente, baze de cercetare și noi tehnologii. Poate că într-o zi va exista chiar o adresă poștală acolo. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu mine pentru alte incursiuni printre stele, idei și minuni ale cunoașterii.

sâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Apa pornea vulcani pe pământ acum 3 miliarde de ani. Da, apa nu stătea doar la suprafață pe pământul tânăr. Urmele găsite în unele dintre cele mai vechi roci vulcanice arată că acum peste 3 miliarde de ani apa ajungea adânc în interiorul planetei și contribuia la formarea magmei. Descoperirea vine din roci analizate în Pilbara Craton, o zonă foarte veche și bine păstrată din Australia. Surpriza este că acest circuit al apei exista înaintea tectonicii moderne a plăcilor. În locul ei, crusta grea și bogată în apă s-ar fi scufundat în manta, eliberând apă și alimentând vulcani. E limpede. Pământul era o planetă activă și conectată între suprafață și adâncuri mult mai devreme decât credeam.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5. Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 30 iulie, istoria leagă nașterea unor mari orașe, începuturi dureroase și finale sportive care au intrat în legendă. În anul 762, califul Al-Mansur întemeia Bagdadul, oraș care avea să devină unul dintre cele mai importante centre culturale și științifice ale lumii islamice. În 1619, în colonia engleză Virginia, ajungeau primii africani înrobiți, un moment considerat începutul sclaviei instituționalizate în viitoarele Statele Unite, iar în 1930, Uruguay câștiga primul campionat mondial de fotbal, învingând Argentina cu 4-2 în finala disputată la Montevideo. Ziua aduce și alte repere sportive. În 1932 se deschideau Jocurile Olimpice de la Los Angeles, iar în 1966 Anglia cucerea singurul său titlu mondial la fotbal după o finală memorabilă cu Germania de Vest, câștigată cu 4-2 după prelungiri pe stadionul Wembley. În 2019 se stingea actrița Florina Cercel și astăzi Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani într-o zi care vorbește despre putere, performanță și momente care au făcut istorie.

0: actualitatea zilei, Arnold Schwarzenegger a avut 3 cariere și fiecare în parte ar fi fost suficientă pentru o viață întreagă. A câștigat de 7 ori Mr. Olympia, apoi a devenit unul dintre marile staruri ale filmelor de acțiune prin Conan Barbarul, Terminator, Predator, Total Recall și True Lies. Mai târziu a intrat în politică și a fost guvernatorul Californiei timp de 2 mandate, între 2003 și 2011. Arnold Schwarzenegger joacă din nou în serialul Netflix Fubar, iar în 2026 pregătește revenirea la unul dintre primele sale roluri mari. Va interpreta din nou personajul Conan în filmul King Conan, la peste 4 decenii de la producția originală. Continuă și proiectele dedicate protejării mediului, sportului și programelor pentru copii.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fără scandal, mai e puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM Moldova. Ne reauzim mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Ziua bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Ion Purice a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Raional Hâncești și va conduce instituția medicală în următoarea perioadă. Funcția de director a devenit vacantă după demisia fostului conducător al Spitalului Petru Cibotaru, în contextul scandalului legat de cazul Ludmilei Vartic, care a generat mai multe verificări și reacții din partea autorităților. Ion Purice a fost desemnat câștigător în urma etapelor de concurs organizate pentru selectarea noului manager al instituției. Comisia de evaluare a examinat dosarele candidaților, experiența profesională și planul proiecturile de dezvoltare prezentate. Ion Purice are o experiență vastă în domeniul medical și al managementului sanitar. Din anul 2022 până în prezent a ocupat funcția de director al IMSP Spitalul Cârpineni. Iar anterior a fost vicedirector medical al Spitalului Clinic Municipal numărul 4 din Chișinău. De asemenea, a activat în Parlamentul Republicii Moldova în calitate de asistent al deputatului în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, dar și în domeniul sănătății publice la Centrul Național de Sănătate Publică. Noul director al Spitalului Raional Hâncești este medic în sănătate publică, absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu. Acesta deține studii de master în managementul sănătății publice și este doctorand în domeniul științelor medicale. În calitate de director, Ion Purice va avea responsabilitatea de a asigura bună administrare a spitalului, dezvoltarea serviciilor medicale și crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Capitala Republicii Moldova începe să-și facă rezerve de apă și combustibil în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Decizia a fost luată în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău, care a aprobat un set de măsuri menite să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale în cazul agravării situației, anunță primarul Ion Ceban. Potrivit edilului, măsurile au fost luate pentru a preveni perturbările în infrastructura critică, monitorizarea stocurilor strategice de apă și combustibil și consolidarea capacităților de intervenție. În acest context, CSE Chișinău a decis să formeze grupuri de lucru în fiecare sector al capitalei. Acestea vor fi coordonate de pretori care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Totodată, autoritățile municipale vor inventaria rezervele existente de combustibil și vor stabili necesarul suplimentar pentru asigurarea funcționării transportului public, a autospecialelor, utilajelor, generatoarelor și a infrastructurii critice. Apă Canal Chișinău va asigura monitorizarea continuă a situației hidrologice și va prezenta informații operative privind funcționarea sistemului de captare, tratare și distribuire a apei, precum și măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în comun cu preturile de sector, vor asigura identificarea și, după caz, instalarea autocisternelor, rezervoarelor, eurocuburilor și a eventualelor puncte de distribuire a apei în fiecare sector. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul nu se va grăbi să desemneze un nou ministru al agriculturii și industriei alimentare după demisia lui Radu Musteață. Șeful guvernului susține că dosarul agriculturii este unul dintre cele mai dificile, iar viitorul candidat va fi ales doar după consultări și o evaluare atentă. Premierul a spus că și-ar dori un manager capabil să reformeze un sector în care statul investește anual până la 4 miliarde de lei. Premierul a mai explicat că l-a propus pe Radu Musteață pentru funcția de ministru datorită experienței sale manageriale și rezultatelor obținute la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Potrivit premierului, în perioada în care Musteață a condus instituția, Republica Moldova a făcut progrese importante în deschiderea pieței europene pentru produse agroalimentare. Amintim că Radu Musteață și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului condus de Vasile Tofan. Decizia a venit după ce a ieșit la iveală că anterior fusese membru al fostului Partid Democrat, informație pe care inițial a negat-o. Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Grecia. În Creta, doi pompieri și-au pierdut viața, 6 localități au fost evacuate, iar alte focare puternice arde în Lesbon, Paros și Pelepones. După Rodos, Corfu, Evia sau Zakynthos, o altă destinație de vacanță foarte căutată de români, se confruntă cu un incendiu de amploare. De această dată, focul a izbucnit în Creta, unde vântul puternic și vegetația uscată au transformat intervenția pompierilor într-o cursă contra cronometru. În timp ce echipele încercau să oprească flăcările, incendiile au izbucnit aproape simultan și în alte regiuni ale Greciei, obligând autoritățile să mobilizeze sute de salvatori și zeci de aeronave. Cel mai grav incendiu este în regiunea Retimo din Creta. Doi pompieri au murit după ce au rămas blocați în calea flăcărilor, iar autoritățile au evacuat preventiv localitățile Triopetra, Agios Georgios, Agios Pavlos, Sactoria Melabes și Cria Vrisi. La sol intervin 156 de pompieri cu 27 de autospeciale sprijiniți din aer de 8 aeronave care aruncă apa asupra focarelor. Autoritățile elene avertizează că pericolul este departe de a fi trecut. Astfel a fost emisă o alertă privind risc foarte ridicat de incendii de vegetație în regiunea Atenei, pe insula Evia, în estul Peloponezului, în estul Peloponezului, în arhipelagul Cicladelor și pe insulele Lesbos, Chios, Samos și Icaria din estul Mării Negre. În arhipelagul Cicladelor și pe insulele Lesbos, Chios, Samos și Icaria din estul Mării Egee. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Bun găsit tuturor, a început o nouă zi și mă bucur enorm că suntem împreună aici la Ritmul Zilei cu Elena, locul unde diminețele au energie, muzică bună și cele mai frumoase stări. Este joi, 30 iulie, iar indiferent dacă sunteți deja la serviciu, în mașină, acasă sau vă savurați cafeaua, sperăm să vă aducem zâmbetul pe buze și chef de o zi extraordinară. Pregătim muzică bună, informații interesante, surprize și multe voie bună, așa că dați volumul puțin mai tare și rămâne alături de noi. Eu sunt alături de voi până la ora 12, așa că haideți să începem programul.
0: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit din nou aici în studio să vă dau și horoscopul acestei zile. Începem cu zodia Berbec. Ziua începe într-un ritm alert, iar energia voastră este la cote înalte. Aveți ocazia să rezolvați o problemă pe care ați tot amânat-o și să demonstrați că puteți face față oricărei provocări. În plan personal, un gest de apreciere din partea unei persoane apropiate vă va oferi încredere și bună dispoziție. Taur, este o zi favorabilă pentru ordine și stabilitate. Vă concentrați pe lucrurile care contează cu adevărat și reușiți să faceți pași importanți în plan financiar sau profesional. Spre seară, petreceți timp alături de familie sau prieteni și vă încărcați bateriile. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte. Astăzi, o discuție sinceră poate clarifica o neînțelegere sau poate aduce o oportunitate neașteptată. Dacă aveți o idee nouă, nu ezitați să o împărtășiți pentru că va fi apreciată de cei din jur. Rac, astăzi este important să vă ascultați instinctul. Aveți nevoie de puțină liniște pentru a lua decizii bune și pentru a vă pune ordinea în gânduri. O veste primită în a doua parte a zilei vă poate aduce un motiv de bucurie și speranță. Leu, soarele pare să strălucească și mai puternic pentru voi. Sunteți în centrul atenției și aveți toate șansele să impresionați prin optimism și creativitate. În dragoste sau în relațiile de prietenie pot apărea momente frumoase, iar o surpriză vă poate face ziua mai specială. Trecem și la Fecioară. Organizarea și seriozitatea vă ajută să finalizați cu succes tot ce v-ați propus. Este o zi bună pentru planuri de viitor și pentru rezolvarea unor chestiuni practice. Nu uitați însă să vă acordați și câteva momente de relaxare, pentru că echilibrul este cheia unei zile reușite. Eu fac aici o pauză de câteva hituri, dar promit să revin foarte curând și pentru partea a doua horoscopului. Morning FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Am revenit așa cum am promis aici pentru partea a doua a horoscopului. Continuăm cu zodia Balanță. Relațiile cu cei din jur sunt favorizate. Reușiți să găsiți cuvintele potrivite și să creați o atmosferă plăcută oriunde mergeți. O întâlnire sau o conversație vă poate deschide perspective noi. Scorpion, intuiția vă este cel mai bun aliat. Simțiți când este momentul să acționați și când este mai bine să așteptați. În plan profesional se întrevăd rezultate bune, iar cineva vă poate aprecia eforturile mai mult decât vă așteptați. Săgetător, ziua aduce dorințe de mișcare, aventură și experiențe noi. Dacă aveți ocazia să ieșiți din rutină, profitați de ea, o veste legată de un proiect sau de o călătorie vă poate aduce entuziasm. Capricorn, munca și perseverența încep să dea rezultate. Este o zi în care puteți încheia cu succes un proiect sau puteți primi recunoașterea meritată. În plan personal, o discuție sinceră vă apropie de cineva drag. Vărsător, creativitatea și inspirația sunt la nivel maxim. Aveți idei originale și găsiți soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Nu ezitați să vă exprimați punctul de vedere pentru că poate face diferența. Încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea voastră devine un avantaj. Reușiți să înțelegeți mai bine oamenii din jur și să oferiți sprijin celor care au nevoie. Spre finalul zilei, un moment liniștit petrecut alături de cei dragi vă va aduce echilibru și stare de bine. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 30 iulie. Indiferent de zodie, vă dorim o zi cu inspirație, sănătate și cât mai multe motive de bucurie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: acestei zile sau, cum îi mai spunem noi, calendarul zilei de 30 iulie, ca să vă reamintesc, e a 211-a zi a anului, iar până la finalul lui 2026 au mai rămas, fiți atenți, 154 de zile. În întreaga lume sunt marcate mai multe evenimente importante, printre care Ziua Internațională a Prieteniei, un prilej excelent să le spuneți celor dragi cât de mult înseamnă pentru voi. Totodată este și Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, dedicată conștientizării și combaterii acestui fenomen. În Republica Moldova este marcată și Ziua Scrisului și Culturii Găgăuze. Tot astăzi este sărbătorită și Ziua Administratorului de Sistem, a celor care se asigură că tehnologia funcționează fără probleme. Din calendarul ortodox sunt pomeniți Sfânta Mare Muceniță Marina, precum și cuvioșii Irinarh, Leonid și Lazar. Tuturor celor care își sărbătoresc onomastica, le transmitem cele mai calde urări de sănătate, bucurii și un sincer la mulți ani, iar noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: De la victimă la escroacă. O moldoveancă este cercetată penal după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi ajutat să lucreze pentru aceeași rețea de escroci care anterior a lăsat-o fără economii. Alături de alte 4 persoane, femeia este bănuită că ar fi participat la înșelarea mai multor oameni, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 1 milion de lei. Oamenii legii oferă puține detalii despre cazul moldovencei și spun doar că aceasta ar fi fost racolată de gruparea infracțională după ce a devenit la rândul ei victima escrocheriei. Ceilalți suspecți au între 21 și 65 de ani și sunt cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei și Uzbekistan. Potrivit oamenilor legii, rolul lor era să ridice banii de la victimele convinse prin apeluri telefonice că discută cu reprezentanții instituțiilor de drept sau companiilor de telecomunicații. Cei 5 au fost identificați și reținuți, iar acum sunt cercetați penal pentru escrocheria. Legea privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supusă consultărilor publice în luna septembrie, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit prim-ministrului, proiectul are drept scop creșterea transparenței, stabilirea salariilor și reducerea discrepanțelor existente între angajații care ocupă funcții similare. Șeful executivului a declarat că în sectorul bugetar activează aproape 200.000 de persoane și că în prezent există situații în care angajați cu aceleași responsabilități beneficiază de remunerații semnificativ diferite. Totodată, Vasile Tofan a precizat că proiectul urmărește și corectarea unor dezechilibre salariale prin majorarea veniturilor în anumite domenii considerate prioritare, inclusiv educația, sănătatea și afacerile interne. Potrivit acestuia, legea este un document amplu, aflat încă în proces de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze proiectul în perioada următoare, iar în septembrie acesta va fi prezentat pentru dezbateri și consultări publice. Programul Național Independența, care ne unește, Moldova 35, dedicat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost aprobat de guvern. Detaliile privind acțiunile planificate și organizarea manifestărilor din 27 august au fost prezentate de ministrul Culturii Dan Suruceanu. Programul reunește peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului la nivel național și local. Printre acestea se numără expoziții și proiecte dedicate istoriei și patrimoniului, activități pentru tineri, Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, zilele europene ale patrimoniului, evenimentele dedicate centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu, precum și alte inițiative consacrate aniversării independenței. În data de 27 august sunt prevăzute ceremonia oficială de depunere de flori, parada militară și programul cultural-artistic care se va desfășura seara în Piața Maria Dunării Naționale. Ministerul Apărării va fi responsabil de organizarea paradei militare, iar Ministerul Culturii va gestiona componenta cultural-artistică. Pentru componenta cultural-artistică a fost stabilit un plafon bugetar de 10 milioane de lei. Aceasta reprezintă suma maximă disponibilă, iar costul final va fi stabilit în urma procedurilor de achiziție și a ofertelor prezentate de furnizori. Bugetul va acoperi întregul proces de producție, inclusiv scena, echipamentele, logistica, onorariile artiștilor și alte cheltuieli necesare organizării unui eveniment public de asemenea amploare. Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a majorat finanțarea nerambursabilă pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina aflați în Republica Moldova. Comisia pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea unui amendament la acordul dintre FCR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, semnat în martie 2026, care prevede majorarea finanțării, conform unui comunicat de presă. Astfel, valoarea grantului acordat a fost majorată de la 300.000 la 580.000 de franci elvețieni. În cadrul proiectului sprijin pentru funcționarea centrelor de plasament temporar pentru refugiați și acordarea asistenței în sezonul rece în Republica Moldova. Republica Moldova a recepționat deja prima tranșă de 300.000 de franci elvețieni, iar restul sumei urmează să fie transferată după semnarea amendamentului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului curent. Conform comunicatului, mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale celor 12 centre de plasament temporar active pe teritoriul țării, care găzduiesc 628 de refugiați ucraineni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte fierbinte din Miami, două voci emblematice ale muzicii latine se întâlneau în studio, Shakira și Alejandro Sanz. Ce a început ca o sesiune de înregistrare s-a transformat într-o colaborare care avea să marcheze istoria muzicii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. La Tortura a fost lansată pe 11 aprilie 2005 ca primul single de pe albumul Fijación Oral, volumul 1 al Shakirei. Piesa a fost scrisă de Shakira și Luis Fernando Ochoa, iar producția a fost realizată de Shakira împreună cu Lester Mendez. În timpul înregistrărilor, Shakira a petrecut o lună întreagă perfecționând fiecare detaliu, iar Alejandro Sanz a adăugat un plus de autenticitate cu interpretarea sa La Tres Cubano. Melodia îmbină elemente de pop, reggaeton și dancehall, explorând durerea unei femei trădate de iubitul ei, care acum se întoarce, cerând iertare. Shakira descrie piesa ca fiind o reflecție a realității latine numită machismo, care este atât de tragică cât și comică în același timp.
1: Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada y cuando decidí llamar a Alejandro y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar y bueno, el resto es historia.
0: La Tortura a devenit un fenomen global, fiind prima piesă în limba spaniolă difuzată pe MTV și VH1 și a dominat topurile din întreaga lume. În Statele Unite a petrecut 25 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs și a fost certificată cu aur pentru 1 milion de copii digitale vândute. Piesa a câștigat 2 premii Latin Grammy pentru Record of the Year și Song of the Year. Astăzi, la 2 decenii de la lansare, La Tortura rămâne un simbol al fuziunii perfecte între 2 talente excepționale, demonstrând că muzica poate transcende barierele culturale și lingvistice pentru a atinge inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, dragilor. Trecem la vești interesante și lucruri care se întâmplă aici și acum și care merită să fie privite cu atenție. Să începem cu lumea necuvântătoare. Se spune că animalele sunt cei mai buni prieteni ai omului, iar astăzi avem și un motiv serios să le acordăm mai multă atenție. Specialiștii anunță că în Republica Moldova, în primele 6 luni ale anului, au fost confirmate peste 50 de cazuri de rabie la animale. Autoritățile îndeamnă pe proprietari să-și vaccineze gratuit câinii și pisicile acolo unde sunt organizate campanii. Este un gest simplu, dar care poate proteja atât animalele cât și întreaga familie. Dacă observați un animal cu un comportament neobișnuit, evitați contactul și anunțați medicul veterinar. Iar dacă aveți un blănos acasă, poate chiar astăzi este momentul perfect să verificați carnetul lui de vaccinări. Și încă ceva, dacă pisica vă ignoră, nu înseamnă că este supărată. Probabil doar își amintește că ați uitat să-i cumpărați recompensa preferată. Până la urmă, și animalele au standardele lor.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Încă e vară spre fericirea noastră și asta înseamnă că trebuie să ne amintim cât de importantă este fiecare picătură de apă. În mai multe regiuni ale Republicii Moldova sunt semnalate niveluri foarte scăzute ale apei în râuri, iar specialiștii recomandă utilizarea responsabilă a resurselor. Chiar și gesturile mici contează. Să nu lăsăm robinetul deschis inutil sau să udăm grădina dimineața ori seara. Poate părea un efort mic, dar dacă îl facem cu toții, diferența se vede. În plus, economisim și la factură, iar asta nu supără pe nimeni. Se spune că apa este aurul viitorului, așa că poate e timpul să o tratăm ca pe o comoară și între noi fie vorba. Florile din curte nu au nevoie de duș de 3 ori pe zi, nici măcar pe caniculă.
1: Smile FM, Happy Music.
2: It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Hai că revin aici și cu vești bune pentru infrastructură. Mai avem și vești care privesc viitorul. Într-adevăr, a fost lansată licitația pentru construcția drumului de acces către noul pod peste Prut, în zona Ungheni. Este un proiect care promite să facă legătura dintre cele două maluri mai rapidă și mai sigură. Drumurile mai bune înseamnă mai puțin timp petrecut în trafic și mai mult timp alături de cei dragi. De asemenea, pot aduce oportunități noi pentru afaceri și turism. Sigur, orice lucrare începe cu utilaje, praf și răbdare, dar rezultatul merită așteptat. Iar noi știm foarte bine că moldovenii au o super putere, pot ocoli orice groapă, chiar și cu ochii închiși. Sperăm însă că în curând vom avea tot mai puține ocazii să ne demonstrăm acest.
1: Smile FM, Happy Music!

Și dacă am început această oră cu discuții despre animale, o încheiem tot așa. Pentru că vorbim și despre sănătate, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă controalele în ferme și abatoare pentru a preveni răspândirea bolilor la animale și pentru a asigura produse sigure pe mesele noastre. Inspectorii verifică dacă animalele sunt identificate și dacă produsele au origine clară și respectă normele sanitare. Poate că astfel de controale nu sunt cele mai spectaculoase știri, dar sunt printre cele mai importante. Atunci când cumpărăm produse alimentare, vrem să avem încredere în ceea ce punem în farfurie. Așa că, uneori, cele mai bune știri sunt cele care ne protejează fără să le observăm prea mult. Iar dacă vreți să citiți integral toate detaliile, trebuie să intrați pe pagina noastră de Facebook și mai ales pe site-ul nostru oficial Smile FM Moldova. Acolo găsiți toate știrile și toate informațiile pe care vi le prezentăm un pic mai detaliat. Și ce să mai zic, dacă frigiderul vostru pare gol, să știți că nu este vina inspectorilor, probabil a fost cineva foarte pofticios în familie sau încă nu v-ați primit salariul. Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciohan, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ion Prisăcaru a fost numit director interimar al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Ordinul a fost semnat de ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Ion Prisăcaru a fost secretar de stat al Ministerului Sănătății, unde a coordonat politicile din domeniul serviciilor medicale integrate. Este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, specialitate chirurgie, și deține masterul în științe economice, obținut la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a resurselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova, au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte trei abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole, fără autorizațiile necesare. Pentru cele trei cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din codul contravențional, iar amenzile aplicate însumează 4.500 de lei. Concursul Republican, pedagogul anului, va recunoaște separat munca profesorilor care ajută pe elevii din școlile cu predare în alte limbi să învețe și să folosească limba română. Guvernul a aprobat modificările, iar noua categorie este destinată atât profesorilor de limba și literatura română, cât și celor care predau în română alte discipline în școlile alolingve. Până acum, acești profesori participau la concurs împreună cu dascălii din instituțiile în care toate disciplinele sunt predate în limba română. De acum, munca lor va fi evaluată separat, ținând cont de particularitățile predării într-un mediu bilingv sau multilingv. Profesorii vor putea câștiga aceleași premii acordate în celelalte categorii: 50.000 de lei pentru locul 1, 25.000 pentru locul 2, 15.000 de lei pentru locul 3. Câștigătorului locului 1 îi va fi acordat și titlul profesorul anului. La evaluare se va ține cont de felul în care profesorii comunică în limba română și o folosesc în procesul de predare. Vor conta și calitatea materialelor didactice, relevanța lor culturală, precum și modul în care dascălii îi ajută pe elevi să înțeleagă și să respecte diferite culturi. Ministrul Educației și Cercetării susține că noua categorie va încuraja dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și va evidenția contribuția profesorilor care promovează utilizarea limbii române în toate școlile din țară. Ministra Finanțelor Victoria Belous a solicitat încetarea mandatului său de deputat în Parlamentul Republicii Moldova începând cu 31 iulie. Cererea a fost adresată președintelui Parlamentului Igor Grosu după ce Belous a preluat conducerea Ministerului Finanțelor în guvernul condus de premierul Vasile Tofan. Victoria Belous a revenit în funcția de ministra Finanțelor pe 22 iulie, odată cu învestirea noului cabinet de ministri condus de Vasile Tofan. După vacantarea mandatului, locul Victoriei Belous în Parlament ar urma să fie ocupat de următorul candidat supleant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Primul pe listă este Victor Mătrăgună, jurist și șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta s-a clasat pe poziția 73 pe lista electorală a PAS și a urmat în 2025 studii de masterat în domeniul anticorupției. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
7: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință ne uităm spre cer, spre lună, cel mai apropiat corp ceresc de pământ și prima destinație extraterestră pe care omul a pășit. Luna este satelitul natural al Pământului, aflată la aproximativ 384.000 de kilometri depărtare. Nu are atmosferă, nu are aer sau apă lichidă la suprafață, dar joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. Gravitația sa este responsabilă pentru maree, influențează rotația Pământului și chiar stabilitatea axei planetei noastre. Pe 20 iulie 1969, Luna a devenit scena unuia dintre cele mai mari momente din istorie, aselenizarea. Astronautul Neil Armstrong a pășit pe solul selenar și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Și așa era. Misiunea Apollo 11 a demonstrat că omenirea poate atinge stelele, la propriu. Dar Luna nu este doar un trofeu cosmic, este studiată intens pentru resurse minerale, apă înghețată în cratere și ca posibilă bază pentru viitoare misiuni spre Marte. Luna a inspirat mituri, poezii, calendare și chiar comportamente. Nu degeaba se spune că e lunatic cine e influențat de lună. Dar dincolo de legendă, ea este o piatră de hotar în istoria explorării spațiale. astăzi se lucrează la proiecte de revenire pe lună cu stații permanente, baze de cercetare și noi tehnologii. Poate că într-o zi va exista chiar o adresă poștală acolo. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu mine pentru alte incursiuni printre stele, idei și minuni ale cunoașterii.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și m-am gândit că tot de mult nu prea am mai vorbit despre vedete. Haideți să deschidem un pic mai mult cortina și să aflăm cu ce se mai ocupă în perioada aceasta. Și prima pe lista noastră este Irina Rimes, pentru că e din nou în atenția fanilor după lansarea noii sale piese Există, care a intrat rapid în playlisturile radiourilor din România și probabil o să intre și la noi dacă o să vă placă vouă. Melodia are un stil pop-rock și transmite un mesaj despre puterea de a merge mai departe după o despărțire. În plus, artista și-a surprins urmăritorii cu o schimbare radicală de look, renunțând la părul lung în favoarea unei tunsori scurte. Noul stil a stârnit mii de reacții pe rețelele sociale. Tot în această perioadă, Irina și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubitul ei francez, David, care a cunoscut și familia artistei. Fanii spun că aceasta este una dintre cele mai frumoase perioade din viața cântăreței. Irina continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste originare din Republica Moldova. Și voi confirmați asta, nu-i așa?
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: continuăm discuțiile despre vedete și nu puteam să nu vorbim despre Smiley, care a fost prezent recent la nunta producătorului muzical Bubu Cernea, unde s-a întâlnit cu mai multe vedete din showbiz, printre care Irina Rimes, despre care vorbeam anterior, dar și Pavel Bartoș. Evenimentul a fost intens mediatizat și imaginile au devenit rapid virale. În paralel, artistul continuă concertele din această vară și pregătește proiecte muzicale noi. Smiley rămâne unul dintre cei mai solicitați artiști pentru festivalurile din România. Pe rețelele sociale postează frecvent imagini din culisele spectacolelor și din viața de familie. Fanii îi apreciază energia și faptul că reușește să îmbine cariera cu viața personală. Artistul este în continuare unul dintre cele mai iubite nume din muzica românească.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am revenit din nou și haideți să vorbim și despre Theo Rose, care traversează una dintre cele mai aglomerate perioade din carieră. Artista susține concerte în toată țara și este implicat în mai multe proiecte de televiziune. În această vară, ea s-a numărat printre artiștii care au felicitat-o public pe Alexandra Căpitănescu după succesul obținut la Eurovision 2026. Theo Rose continuă să lanseze muzică nouă și să fie prezentă în topurile românești. Fanii îi urmăresc cu interes atât activitatea profesională, cât și momentele din viața de familie. Popularitatea artistei este într-o continuă creștere, iar fiecare apariție a sa atrage atenția publicului. Theo Rose rămâne una dintre cele mai în vogă vedete din România și asta puteți observa și în playlistul nostru, pentru că Theo Rose are piese din toate genurile și nouă chiar ne place.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: țara noastră, evident, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Sper că v-au plăcut cele mai proaspete informații și cu siguranță în zilele următoare vom reveni cu noi evenimente, cu noi rubrici și, de ce nu, cu noi informații care să vă facă să mai ridicați un pic sprânceana. Până atunci, vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele 89.9 și 94.2 în Câncești, pe smilefm.md sau pe aplicația noastră pe care o puteți descărca absolut gratuit, SmileFM Romede. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Vă aștept și mâine tot de la 9 la 12 aici la Ritmul Zilei cu Elena. Vă îmbrățișez, vă pup, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, happy music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenții economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Autoritățile centrale și cele din Chișinău au convenit să-și coordoneze acțiunile în vederea combaterii comerțului stradal ilegal. Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul Serviciului Public de Impozite, la care au participat specialiști și alți membri ai direcțiilor competente ale municipalității din capitală. În deschiderea ședinței, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a subliniat importanța consolidării cooperării între instituțiile împuternicite în acest domeniu. Acesta va contribui la respectarea legislației fiscale, la protecția consumatorilor și la menținerea unui mediu de afaceri competitiv, a subliniat acesta. În cadrul discuțiilor referitoare la activitățile ilegale din zonele cu risc ridicat de comerț stradal neautorizat, experții au analizat aspectele preventive și au stabilit măsuri comune pentru combaterea acestui fenomen. Participanții au convenit asupra monitorizării permanente acestor zone pentru a asigura un mediu de afaceri echitabil și transparent. Primăria organizează licitații prin care se alocă locuri pentru punctele mobile legale, chioșcuri, tarabe. Acest lucru permite obținerea de venituri pentru buget. Fostul președinte al Băncii de Economie a Moldovei, Grigore Gacicheevici, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit CNA, fostul conducător al BEM este vizat într-o cauză penală privind spălarea de bani. Deocamdată, reprezentanții instituției nu au oferit alte detalii despre circumstanțele dosarului. Grigore Gacicheevici este vizat de mai multe cauze penale legate de activitatea sa în perioada în care a condus Banca de Economie a Moldovei, cel mai vechi dosar transmis în instanță în aprilie 2013, îi vizează pe fostul președinte al BEM și pe alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii, acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor. Potrivit procurorilor, în perioada 2005-2012, Grigore Gacicheevici ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenți economici cu încălcarea normelor interne al băncii și a principiilor de prudență bancară. Legea privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supusă consultărilor publice în luna septembrie, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit prim-ministrului, proiectul are drept scop creșterea transparenței, stabilirea salariilor și reducerea discrepanțelor existente între angajații care ocupă funcții similare. Șeful executivului a declarat că în sectorul bugetar activează aproape 200.000 de persoane și că în prezent există situații în care angajați cu aceleași responsabilități beneficiază de remunerații semnificativ diferite. Totodată, Vasile Tofan a precizat că proiectul urmărește și corectarea unor dezechilibre salariale prin majorarea veniturilor în anumite domenii considerate prioritare, inclusiv educația, sănătatea și afacerile interne. Potrivit acestuia, legea este un document amplu, aflat încă în proces de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze proiectul în perioada următoare, iar în septembrie acesta va fi prezentat pentru dezbateri și consultări publice. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a resurselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte 3 abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole, fără autorizațiile necesare. Pentru cele 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din Codul Contra Convențional, iar amenziile aplicate însumează 4.500 de lei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate din

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
6: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
7: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente fermentate. Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, varza murată și kimchi, conțin probiotice care sunt benefice pentru sănătatea tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni digestive. Include alimentele fermentate în alimentația ta pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ion Purice a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Raional Hâncești și va conduce instituția medicală în următoarea perioadă. Funcția de director a devenit vacantă după demisia fostului conducător al Spitalului Petru Ciubotaru, în contextul scandalului legat de cazul Ludmilei Vartic, care a generat mai multe verificări și reacții din partea autorităților. Ion Purice a fost desemnat câștigător în urma etapelor de concurs organizate pentru selectarea noului manager al instituției. Comisia de evaluare a examinat dosarele candidaților, experiența profesională și planul de dezvoltare prezentate. Ion Purice are o experiență vastă în domeniul medical și al managementului sanitar. Din anul 2022 până în prezent a ocupat funcția de director al IMSP Spitalul Cărpineni, iar anterior a fost vicedirector medical al Spitalului Clinic Municipal numărul 4 din Chișinău. De asemenea, a activat în Parlamentul Republicii Moldova în calitate de asistent al deputatului în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, dar și în domeniul sănătății publice la Centrul Național de Sănătate Publică. Noul director al Spitalului Raional Hâncești este medic în sănătate publică, absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu. Acesta deține studii de master în managementul sănătății publice și este doctorant în domeniul științelor medicale. În calitate de director, Ion Purice va avea responsabilitatea de a asigura buna administrare a spitalului, dezvoltarea serviciilor medicale și crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Capitala Republicii Moldova începe să-și facă rezerve de apă și combustibil în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național. Decizia a fost luată în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău, care a aprobat un set de măsuri menite să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale în cazul agravării situației, anunță primarul Ion Ceban. Potrivit edilului, măsurile au fost luate pentru a preveni perturbările în infrastructura critică, monitorizarea stocurilor strategice de apă și combustibil și consolidarea capacităților de intervenție. În acest context, CSE Chișinău a decis să formeze grupuri de lucru în fiecare sector al capitalei. Acestea vor fi coordonate de pretori care vor monitoriza stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu. Totodată, autoritățile municipale vor inventaria rezervele existente de combustibil și vor stabili necesarul suplimentar pentru asigurarea funcționării transportului public, a autospecialelor, utilajelor, generatoarelor și a infrastructurii critice. Apă Canal Chișinău va asigura monitorizarea continuă a situației hidrologice și va prezenta informații operative privind funcționarea sistemului de captare, tratare și distribuire a apei, precum și măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în comun cu preturile de sector, vor asigura identificarea și, după caz, instalarea autocisternelor, rezervoarelor, eurocuburilor și a eventualelor puncte de distribuire a apei în fiecare sector. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul nu se va grăbi să desemneze un nou ministru al agriculturii și industriei alimentare după demisia lui Radu Musteață. Șeful guvernului susține că dosarul agriculturii este unul dintre cele mai dificile, iar viitorul candidat va fi ales doar după consultări și o evaluare atentă. Premierul a spus că și-ar dori un manager capabil să reformeze un sector în care statul investește anual până la 4 miliarde de lei. Premierul a mai explicat că l-a propus pe Radu Musteață pentru funcția de ministru datorită experienței sale manageriale și rezultatelor obținute la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Potrivit premierului, în perioada în care Musteață a condus instituția, Republica Moldova a făcut progrese importante în deschiderea pieței europene pentru produse agroalimentare. Amintim că Radu Musteață și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului condus de Vasile Tofan. Decizia a venit după ce a ieșit la iveală că anterior fusese membru al fostului Partid Democrat, informație pe care inițial a negat-o. Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Grecia. În Creta, doi pompieri și-au pierdut viața, 6 localități au fost evacuate, iar alte focare puternice ard în Lesbon, Paros și Pelopones. După Rodos, Corfu, Evia sau Zakynthos, o altă destinație de vacanță foarte căutată de români, se confruntă cu un incendiu de amploare. De această dată, focul a izbucnit în Creta, unde vântul puternic și vegetația uscată au transformat intervenția pompierilor într-o cursă contra cronometru. În timp ce echipele încercau să oprească flăcările, incendiile au izbucnit aproape simultan și în alte regiuni ale Greciei, obligând autoritățile să mobilizeze sute de salvatori și zeci de aeronave. Cel mai grav incendiu este regiunea Retimo din Creta. Doi pompieri au murit după ce au rămas blocați în calea flăcărilor, iar autoritățile au evacuat preventiv localitățile Triopetra, Agios Georgios, Agios Pavlos, Sactoria Melabes și Criavrisi. La sol intervin 156 de pompieri cu 27 de autospeciale sprijiniți din aer de 8 aeronave care aruncă apa asupra focarelor. Autoritățile elene avertizează că pericolul este departe de a fi trecut. Astfel a fost emisă o alertă privind risc foarte ridicat de incendii de vegetație în regiunea Atenei, pe insula Ievia, în estul Peloponezului, în estul Peloponezului, în arhipelagul Cicladelor și pe insulele Lesbos, Chios, Samos și Icaria din estul Mărinei, în arhipelagul Cicladelor și pe insulele Lesbos, Chios, Samos și Icaria din estul Mării Egee. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor și bun găsit în această după-amiază de joi. Miercurea a trecut, săptămâna este ca și rezolvată, iar energia de weekend începe deja să se simtă în aer. Până la ora 17 la emisiunea În pas cu tine, încetinim ritmul stresat și dăm drumul bunei dispoziții. La microfon este Vlăduț, pregătit să vă însoțească în aceste 4 ore cu selecții muzicale alese special pentru voi și o atmosferă super faină.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o noapte fierbinte din Miami, două voci emblematice ale muzicii latine se întâlneau în studio, Shakira și Alejandro Sanz. Ce a început ca o sesiune de înregistrare s-a transformat într-o colaborare care avea să marcheze istoria muzicii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. La Tortura a fost lansată pe 11 aprilie 2005 ca primul single de pe albumul Fijación Oral, volumul 1 al Shakirei. Piesa a fost scrisă de Shakira și Luis Fernando Ochoa, iar producția a fost realizată de Shakira împreună cu Lester Mendez. În timpul înregistrărilor, Shakira a petrecut o lună întreagă perfecționând fiecare detaliu, iar Alejandro Sanz a adăugat un plus de autenticitate cu interpretarea sa La Tres Cubano. Melodia îmbină elemente de pop, reggaeton și dancehall, explorând durerea unei femei trădate de iubitul ei, care acum se întoarce, cerând iertare. Shakira descrie piesa ca fiind o reflecție a realității latine numită machismo, care este atât de tragică cât și comică în același timp.
1: Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada y cuando decidí llamar a Alejandro y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar y bueno, el resto es historia.
0: La Tortura a devenit un fenomen global, fiind prima piesă în limba spaniolă difuzată pe MTV și VH1 și a dominat topurile din întreaga lume. În Statele Unite a petrecut 25 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs și a fost certificată cu aur pentru 1 milion de copii digitale vândute. Piesa a câștigat 2 premii Latin Grammy pentru Record of the Year și Song of the Year. Astăzi, la 2 decenii de la lansare, La Tortura rămâne un simbol al fuziunii perfecte între 2 talente excepționale, demonstrând că muzica poate transcende barierele culturale și lingvistice pentru a atinge inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Dacă sunteți la drum prin Hâncești, ne prindeți clar pe frecvența 94,2, iar în zona Leova suntem alături de voi pe 89,9 FM. Un salut călduros și pentru cei care ne ascultă online de la birou sau de acasă pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smilefm RoMD. Joia este ziua perfectă pentru a ne planifica momentele de relaxare și pentru a lăsa muzica să ne bine dispună. Urcăm volumul mai sus și lăsăm Smilefm Moldova să creeze fundalul sonor ideal.
1: Smilefm, Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel.

0: Cum sună de fapt spațiul cosmic? Deși în filmele science fiction auzim explozii spectaculoase și zgomote de motoare, în realitate în spațiu este o tăcere absolută și desăvârșită. Sunetul are nevoie de un mediu material, cum ar fi aerul sau apa, pentru a călători sub formă de unde. Deoarece în spațiu este vid aproape total, undele sonore nu au prin ce să se propage. Așa că, indiferent cât de mare ar fi o explozie stelară, ea are loc într-o liniște deplină. Din fericire, la Smile FM, pe pământ avem aer din plin și difuzoare gata să duduie pe piesa care urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist! Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: De la victimă la escroacă. O moldoveancă este cercetată penal după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi ajutat să lucreze pentru aceeași rețea de escroci care anterior a lăsat-o fără economii. Alături de alte 4 persoane, femeia este bănuită că ar fi participat la înșelarea mai multor oameni, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 1 milion de lei. Oamenii legii oferă puține detalii despre cazul moldovencei și spun doar că aceasta ar fi fost racolată de gruparea infracțională după ce a devenit la rândul ei victima escrocheriei. Ceilalți suspecți au între 21 și 65 de ani și sunt cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei și Uzbekistanului. Potrivit oamenilor legii, rolul lor era să ridice banii de la victimele convinse prin apeluri telefonice, că discută cu reprezentanții instituțiilor de drept sau companiilor de telecomunicații. Cei 5 au fost identificați și reținuți, iar acum sunt cercetați penal pentru escrocheria. Legea privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supusă consultărilor publice în luna septembrie, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit prim-ministrului, proiectul are drept scop creșterea transparenței, stabilirea salariilor și reducerea discrepanțelor existente între angajații care ocupă funcții similare. Șeful executivului a declarat că în sectorul bugetar activează aproape 200.000 de persoane și că în prezent există situații în care angajați cu aceleași responsabilități beneficiază de remunerații semnificativ diferite. Totodată, Vasile Tofan a precizat că proiectul urmărește și corectarea unor dezechilibre salariale prin majorarea veniturilor în anumite domenii considerate prioritare, inclusiv educația, sănătatea și afacerile interne. Potrivit acestuia, legea este un document amplu, aflat încă în proces de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze proiectul în perioada următoare, iar în septembrie acesta va fi prezentat pentru dezbateri și consultări publice. Programul Național Independența care ne unește, Moldova 35, dedicat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost aprobat de guvern. Detaliile privind acțiunile planificate și organizarea manifestărilor din 27 august au fost prezentate de ministrul Culturii Dan Soruceanu. Programul reunește peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive care se vor desfășura până la sfârșitul anului la nivel național și local. Printre acestea se numără expoziții și proiecte dedicate istoriei și patrimoniului, activități pentru tineri, Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, zilele europene ale patrimoniului, evenimentele dedicate centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu, precum și alte inițiative consacrate aniversării independenței. În data de 27 august sunt prevăzute ceremonia oficială de depunere de flori, parada militară și programul cultural-artistic care se va desfășura seara în Piața Maria Dunări Naționale. Ministerul Apărării va fi responsabil de organizarea paradei militare, iar Ministerul Culturii va gestiona componenta cultural-artistică. Pentru componenta cultural-artistică a fost stabilit un plafon bugetar de 10 milioane de lei. Aceasta reprezintă suma maximă disponibilă, iar costul final va fi stabilit în urma procedurilor de achiziție și a ofertelor prezentate de furnizori. Bugetul va acoperi întregul proces de producție, inclusiv scena, echipamentele, logistica, onorariile artiștilor și alte cheltuieli necesare organizării unui eveniment public de asemenea amploare. Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a majorat finanțare nerambursabilă pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina aflați în Republica Moldova. Comisia pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea unui amendament la acordul dintre FCR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, semnat în martie 2026, care prevede majorarea finanțării, conform unui comunicat de presă. Astfel, valoarea grantului acordat a fost majorată de la 300.000 la 580.000 de franci elvețieni. În cadrul proiectului sprijin pentru funcționarea centrelor de plasament temporar pentru refugiați și acordarea asistenței în sezonul rece în Republica Moldova. Republica Moldova a recepționat deja prima tranșă de 300.000 de franci elvețieni, iar restul sumei urmează să fie transferată după semnarea amendamentului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului curent. Conform comunicatului, mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale celor 12 centre de plasament temporar active pe teritoriul țării, care găzduiesc 628 de refugiați ucraineni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dacă această după-amiază de joi vă prinde la volan, rezolvând drumurile zilei sau la birou numărând orele până la finalul programului, Stare de Bine se construiește aici până la ora 17. Eu, Vlăduț, sunt partenerul vostru pe frecvențele Smile FM Moldova. Fără discuții grele sau cifre obositoare, doar muzică excelentă și vibrații pozitive.
1: Smile FM. Happy Music. Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință ne uităm spre cer, spre lună, cel mai apropiat corp ceresc de pământ și prima destinație extraterestră pe care omul a pășit. Luna este satelitul natural al Pământului, aflată la aproximativ 384.000 de kilometri depărtare. Nu are atmosferă, nu are aer sau apă lichidă la suprafață, dar joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. Gravitația sa este responsabilă pentru maree, influențează rotația Pământului și chiar stabilitatea axei planetei noastre. Pe 20 iulie 1969, Luna a devenit scena unuia dintre cele mai mari momente din istorie, aselenizarea. Astronautul Neil Armstrong a pășit pe solul selenar și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Și așa era. Misiunea Apollo 11 a demonstrat că omenirea poate atinge stelele, la propriu. Dar Luna nu este doar un trofeu cosmic, este studiată intens pentru resurse minerale, apă înghețată în cratere și ca posibilă bază pentru viitoare misiuni spre Marte. Luna a inspirat mituri, poezii, calendare și chiar comportamente. Nu degeaba se spune că e lunatic cine e influențat de lună. Dar dincolo de legendă, ea este o piatră de hotar în istoria explorării spațiale. Astăzi se lucrează la proiecte de revenire pe lună cu stații permanente, baze de cercetare și noi tehnologii. Poate că într-o zi va exista chiar o adresă poștală acolo. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâi cu mine pentru alte incursiuni printre stele, idei și minuni ale cunoașterii.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
3: Tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și preț.

0: Europei numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură în boxe minut de minut. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea incredibilă a manuscrisului pe care niciun om din lume nu a reușit să-l citească vreodată.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Lumea este plină de misterii vechi de secole. În biblioteca Universității Yale se păstrează manuscrisul Voynich, o carte ilustrată scrisă manual în secolul al XV-lea. Ce o face unică pe planetă este scrisul într-o limbă și un alfabet complet necunoscut, pe care nici cei mai mari criptografi, spioni din al doilea război mondial și chiar supercomputere moderne nu au reușit să le descifreze până astăzi. Cartea conține desene bizare cu plante fantastice care nu există în realitate și diagrame astronomice ciudate. Un cod imposibil de spart. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, mesajul nostru e clar și simplu. Cea mai bună muzică direct la tine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Ion Prisecaru a fost numit director interimar al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Ordinul a fost semnat de Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Ion Prisecaru a fost secretar de stat al Ministerului Sănătății, unde a coordonat politicile din domeniul serviciilor medicale integrate. Este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în specialitatea chirurgie, și deține masterul în științe economice, obținut la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a resurselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte 3 abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole fără autorizațiile necesare. Pentru cele 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din Codul Contravențional, iar amenzile aplicate însumează 4.500 de lei. Concursul Republican, pedagogul anului, va recunoaște separat munca profesorilor care ajută pe elevii din școlile cu predare în alte limbi să învețe și să folosească limba română. Guvernul a aprobat modificările, iar noua categorie este destinată atât profesorilor de limba și literatura română, cât și celor care predau în română alte discipline în școlile alolingve. Până acum, acești profesori participau la concurs împreună cu dascălii din instituțiile în care toate disciplinele sunt predate în limba română. De acum, munca lor va fi evaluată separat, ținând cont de particularitățile predării într-un mediu bilingv sau multilingv. Profesorii vor putea câștiga aceleași premii acordate în celelalte categorii: 50.000 de lei pentru locul 1, 25.000 pentru locul 2, 15.000 de lei pentru locul 3. Câștigătorului locului 1 îi va fi acordat și titlul profesorul anului. La evaluare se va ține cont de felul în care profesorii comunică în limba română și o folosesc în procesul de predare. Vor conta și calitatea materialelor didactice, relevanța lor culturală, precum și modul în care dascălii îi ajută pe elevi să înțeleagă și să respecte diferite culturi. Ministrul Educației și Cercetării susține că noua categorie va încuraja dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și va evidenția contribuția profesorilor care promovează utilizarea limbii române în toate școlile din țară. Ministra Finanțelor Victoria Belous a solicitat încetarea mandatului său de deputat în Parlamentul Republicii Moldova începând cu 31 iulie. Cererea a fost adresată președintelui Parlamentului Igor Grosu după ce Belous a preluat conducerea Ministerului Finanțelor în guvernul condus de premierul Vasile Tofan. Victoria Belous a revenit în funcția de ministra Finanțelor pe 22 iulie, odată cu învestirea noului cabinet de ministri condus de Vasile Tofan. După vacantarea mandatului, locul Victoriei Belous în Parlament ar urma să fie ocupat de următorul candidat supleant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Primul pe listă este Victor Mătrăgună, jurist și șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta s-a clasat pe poziția 73 pe lista electorală a PAS și a urmat în 2025 studii de masterat în domeniul anticorupției. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care șterge orice distanță și vă însoțește oriunde vă poartă pașii în această zi de joi. Ne auziți excelent pe frecvențele terestre clasice, dar ne puteți lua cu voi la fel de simplu în căști prin aplicația mobilă Smile FM RMD sau direct pe site-ul smilefm.md. Muzica bună nu are limite, ea ajunge instantaneu în difuzoarele voastre.
1: Smile FM, happy music! Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente fermentate. Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, varza murată și kimchi, conțin probiotice care sunt benefice pentru sănătatea tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni digestive. Include alimentele fermentate în alimentația ta pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ceați canapele înghețate ale arcticilor, înoată animale care erau deja mature pe vremea când se construiau primele nave transatlantice. Este vorba despre rechinul din Groenlanda, creatura vertebrată cu cea mai lungă durată de viață pe pământ. Acești rechini cresc doar un centimetru pe an și ajung la maturitate abia la vârsta de 150 de ani. Cercetătorii au descoperit exemplare care au depășit vârsta de peste 400 de ani. Practic, unii rechini care înoată astăzi în ocean erau vii pe vremea lui Isaac Newton. O rezistență incredibilă în timp. Noi nu o notăm lent, ci accelerăm ritmul cu o piesă genială care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: în locul tău.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
4: Hai să fim number one.

0: ce se întâmplă cu milioanele de pneuri uzate din lume. În loc să fie arse în anumite țări, ele sunt măcinate într-o pulbere extrem de fină și amestecată în asfaltul șoselelor. Acest asfalt gumat nu doar că reduce zgomotul făcut de mașini la jumătate, dar face ca frânarea pe timp de ploaie să fie mult mai sigură și prelungește viața drumului cu peste 10 ani. O a doua viață ingenioasă pentru cauciucuri. La Smile FM noi rulăm doar piese netede și pline de ritm direct în difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Autoritățile centrale și cele din Chișinău au convenit să-și coordoneze acțiunile în vederea combaterii comerțului stradal ilegal. Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul Serviciului Public de Impozite, la care au participat specialiști și alți membri ai direcțiilor competente ale municipalității din capitală. În deschiderea ședinței, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a subliniat importanța consolidării cooperării între instituțiile împuternicite în acest domeniu. Acesta va contribui la respectarea legislației fiscale, la protecția consumatorilor și la menținerea unui mediu de afaceri competitiv, a subliniat acesta. În cadrul discuțiilor referitoare la activitățile ilegale din zonele cu risc ridicat de comerț stradal neautorizat, experții au analizat aspectele preventive și au stabilit măsuri comune pentru combaterea acestui fenomen. Participanții au convenit asupra monitorizării permanente acestor zone pentru a asigura un mediu de afaceri echitabil și transparent. Primăria organizează licitații prin care se alocă locuri pentru punctele mobile legale, chioșcuri, tarabe. Acest lucru permite obținerea de venituri pentru buget. Fostul președinte al Băncii de Economie a Moldovei, Grigore Gacicheivici, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit CNA, fostul conducător al BEM este vizat într-o cauză penală privind spălarea de bani. Deocamdată, reprezentanții instituției nu au oferit alte detalii despre circumstanțele dosarului. Grigore Gacicheivici este vizat de mai multe cauze penale legate de activitatea sa în perioada în care a condus Banca de Economie a Moldovei, cel mai vechi dosar transmis în instanță în aprilie 2013, îi vizează pe fostul președinte al BEM și pe alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii, acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor. Potrivit procurorilor, în perioada 2005-2012, Grigore Gacicheivici ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenți economici cu încălcarea normelor interne al băncii și a principiilor de prudență bancară. Legea privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supusă consultărilor publice în luna septembrie, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit prim-ministrului, proiectul are drept scop creșterea transparenței, stabilirea salariilor și reducerea discrepanțelor existente între angajații care ocupă funcții similare. Șeful executivului a declarat că în sectorul bugetar activează aproape 200.000 de persoane și că în prezent există situații în care angajați cu aceleași responsabilități beneficiază de remunerații semnificativ diferite. Totodată, Vasile Tofan a precizat că proiectul urmărește și corectarea unor dezechilibre salariale prin majorarea veniturilor în anumite domenii considerate prioritare, inclusiv educația, sănătatea și afacerile interne. Potrivit acestuia, legea este un document amplu, aflat încă în proces de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze proiectul în perioada următoare, iar în septembrie acesta va fi prezentat pentru dezbateri și consultări publice. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a resurselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte 3 abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole fără autorizațiile necesare. Pentru cele 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din Codul Contra Convențional, iar amenziile aplicate însumează 4.500 de lei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte fierbinte din Miami, două voci emblematice ale muzicii latine se întâlneau în studio, Shakira și Alejandro Sanz. Ce a început ca o sesiune de înregistrare s-a transformat într-o colaborare care avea să marcheze istoria muzicii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. La Tortura a fost lansată pe 11 aprilie 2005 ca primul single de pe albumul Fijación Oral, volumul 1 al Shakirei. Piesa a fost scrisă de Shakira și Luis Fernando Ochoa, iar producția a fost realizată de Shakira împreună cu Lester Mendez. În timpul înregistrărilor, Shakira a petrecut o lună întreagă perfecționând fiecare detaliu, iar Alejandro Sanz a adăugat un plus de autenticitate cu interpretarea sa la Tres Cubano. Melodia îmbină elemente de pop, reggaeton și dancehall, explorând durerea unei femei trădate de iubitul ei, care acum se întoarce, cerând iertare. Shakira descrie piesa ca fiind o reflecție a realității latine numită machismo, care este atât de tragică cât și comică în același timp.
1: Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada y cuando decidí llamar a Alejandro y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar y bueno, el resto es historia.
0: La Tortura a devenit un fenomen global, fiind prima piesă în limba spaniolă difuzată pe MTV și VH1 și a dominat topurile din întreaga lume. În Statele Unite a petrecut 25 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs și a fost certificată cu aur pentru 1 milion de copii digitale vândute. Piesa a câștigat 2 premii Latin Grammy pentru Record of the Year și Song of the Year. Astăzi, la 2 decenii de la lansare, La Tortura rămâne un simbol al fuziunii perfecte între 2 talente excepționale, demonstrând că muzica poate transcende barierele culturale și lingvistice pentru a atinge inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Ei, pentru că suntem atât de aproape de sfârșitul săptămânii de lucru, am o întrebare super faină pentru voi. Care este prima destinație sau primul loc în care vă place să mergeți când vreți să vă deconectați complet la sfârșit de săptămână? În natură, la terasă cu prietenii, la țară sau pur și simplu pe canapea pe acasă? Scrieți-mi un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Avem numele de Smile FM Moldova. Să vedem unde ne reîncărcăm bateriile. Până citesc mesajele voastre, urcăm volumul pe o piesă plină de energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
10: Viitorul se construiește prin educație.
11: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem unde ne deconectăm după o săptămână plină. Primul ne-a scris Dan. Vlăduț, pentru mine cel mai bun loc de deconectare este la pescuit pe malul apei. Liniște, aer curat și relaxare pură. Dan sună a rețetă de relaxare absolut perfectă. Următorul mesaj a venit de la Elena. Ea ne spune așa. Eu abia aștept să merg la părinți la țară în weekend. Mâncarea mamei și liniștea din curte fac minuni. Elena, ai dreptate. Nimic nu se compară cu atmosfera de acasă. Iar următorul mesaj vine de la Victor. El ne spune așa. Sincer, după o săptămână de drumuri, pentru mine cea mai bună destinație e fuișorul din curte cu un grătar și muzică bună. Victor a numit combinația perfectă de relaxare. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru energia voastră bună. Rămânem conectați pentru că urmează o piesă absolut superbă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, partea mea de vorbă se oprește aici pentru această zi de joi, dar ritmul bun e dispoziție rămâne la cote maxime. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiază alături de mine pe Smile FM Moldova. Este o bucurie de fiecare dată să împărțim aceste ore împreună. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat continuă non-stop. Aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămâne deschis pentru voi cu cea mai bună muzică. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de joi minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Guvernul pregătește un nou mecanism care să asigure plata la timp a salariilor pentru profesori și ceilalți angajați din sistemul educațional. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un proiect de hotărâre ce va permite autorităților publice locale să redistribuie economiile disponibile între instituțiile de învățământ care se confruntă cu lipsă de fonduri pentru achitarea salariilor. Potrivit ministrului interimar al educației, Dan Perciun, problema nu este una nouă și apare anual în cazul unor școli cu număr redus de elevi. Oficialul a explicat că situația este generată de actualul mecanism de finanțarea instituțiilor de învățământ bazat pe costul standard per elev. În cazul școlilor cu efective reduse, formula de finanțare poate genera deficite bugetare, ceea ce creează dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru plata salariilor. Pentru a evita întârzierile la achitarea elevurilor, autoritățile vor putea transfera resursele financiare disponibile de la instituțiile care înregistrează economii către cele care au nevoie de sprijin suplimentar. Prin aprobarea noului mecanism, autoritățile urmăresc să prevină apariția restanțelor salariale și să asigure funcționarea normală a instituțiilor de învățământ până la sfârșitul anului bugetar. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale expediate în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani, la o dobândă medie de 11%. Moldovenii ar urma să beneficieze în continuare de compensații pentru energie în sezonul rece. Această măsură este inclusă în programul de guvernare economiei europeană Stat Eficient, prezentat de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul prevede că sprijinul pentru plata facturilor va fi menținut, însă va fi acordat mai țintit pentru gospodăriile vulnerabile și va fi corelat cu măsuri de eficiență energetică. Compensațiile la energie sunt menționate în mai multe capitole ale programului. La compartimentul dedicat protecției sociale, guvernul își asumă menținerea mecanismelor țintite de protecție în perioadele de criză, inclusiv compensațiile la energie pentru gospodăriile vulnerabile. La capitolul Energie accesibilă și protecția consumatorilor vulnerabili, documentul prevede că protecția socială în domeniul energiei va fi țintită, transparentă și conectată cu soluțiile care reduc structural consumul. Documentul nu conține însă detalii privind valoarea compensațiilor, criteriile exacte de eligibilitate sau modul în care acestea vor fi acordate în următorul sezon rece. Republica Moldova, compensațiile pentru căldură în timpul iernii se acordă prin programul guvernamental Ajutor la contor, începând cu sezonul rece 2022-2023. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 33 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 28-33 de grade. Noapte, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată, 17 și 17 minute. Eu sunt Ion și te salut călduros în acest moment pe frecvențele Smile FM Moldova. Mă bucur tare mult că poporul zâmbitor ascultător de Smile FM este alături de noi și ne distrăm până la ora 20 pe frecvențele pe care le avem cu mare, mare drag disponibile, dar și pe internet. Extravaganța se numește următoarea melodie de la Loredana pentru voi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram Visual Story. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

32 de minute trecute de ora 17, dragi prieteni, nu plecați departe, stați aproape de noi și urmăriți-ne, ascultați-ne și fiți parte din marea noastră familie, familia oamenilor zâmbitori, indiferent de anotimp, de vreme și de situație. La mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară minunată, 30 iulie 2026. Să vă fie de bine, să aveți puterea de a merge mai departe și de a fi parte întregii societăți. O seară cât se poate de minunată alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat. La mulți ani încă o dată, multă, multă sănătate și tot binele din lume alături de Smile FM, Andra, Marius Moga, atâta timp cât mă iubești. Știu că ne iubești și rămâi în continuare să fii alături de noi.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Continuăm programul activ Zile cu tine de la Grigorie Novac. Este următoarea melodie. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Aș vrea să ascult o melodie de la activ Zile cu tine. De mult nu am ascultat-o și dacă e posibil această frumoasă melodie să fie special pentru toți cei care simt și zâmbesc alături de Smile FM. Mulțumim tare mult, Grigorie, o seară frumoasă și ție. De la Gheorghe din Pleșeni vom asculta o melodie după ce vine activ cu Zile cu tine pe frecvențele Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Se încheie și prima parte a programului Cadouri Muzicale. Imediat vine o scurtă pauză de publicitate, dar și colega noastră Felicia Culitoru cu știrile zilei. Liniște și pace și să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Noi ne reauzim în ora următoare. Cu Doamne ajută să ne simțim bine și să trăim frumos pe acest pământ drag.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parcursul european al țării, consolidarea relațiilor cu partenerii externi și atragerea investițiilor în economia națională au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan la întrevederea cu ambasadorii acreditați în țara noastră. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării și a subliniat că guvernul va continua să accelereze procesul de aderare la UE, dezvoltând în același timp relațiile bilaterale cu toate statele partenere. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile guvernului privind dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, sprijinirea antreprenorilor, modernizarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și gestionarea resurselor de apă, precum și măsurile necesare pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Totodată, premierul a reiterat obiectivul guvernului de a construi un stat eficient care oferă cetățenilor oportunități de dezvoltare, fiind un partener de încredere pentru investitori și pentru comunitatea internațională. Peste 200 de studenți de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău vor locui începând cu 1 septembrie într-un cămin renovat la standarde europene și dotat cu mobilier și echipamente moderne. Lucrările au fost făcute cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației, iar valoarea investiției se ridică la 1,8 milioane de euro. Căminul, situat pe strada Suceava din Chișinău, este organizat în apartamente alcătuite din 2 sau 3 camere pentru cazarea 2-3 studenți. Fiecare dintre acestea dispune de grup sanitar și bucătărie mobilată și dotată cu frigider și plită cu inducția. Clădirea oferă acces persoanelor cu dizabilități fizice, fiind dotată cu rampă de acces, elevator vertical și camere adaptate. Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul Dan Perciun a menționat: este un exemplu al modului în care ar trebui să arate căminele studențești. Ministrul a mai spus că până în anul 2030 urmează să fie renovate integral 19 cămine studențești, pentru lucrări fiind identificate deja 30 de milioane de euro. Prezent la eveniment, Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, coordonatorul proiectului, a vorbit despre importanța investițiilor în dezvoltarea sistemului de învățământ din țară în corespundere cu cerințele actuale ale pieței muncii. În următorii 3 ani, în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, alte 7 cămine din Republica Moldova vor fi renovate capital și dotate cu mobilier și echipamente moderne. Peste 30 de inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, cu sprijinul consultativ al unui expert din Croația, au participat la elaborarea procedurii de evaluare, clasificării și modernizării unităților autorizate din sectorul de prelucrare a laptelui și a cărnii, în conformitate cu directivele europene. Proiectul de document a fost elaborat în cadrul unui seminar organizat de sediul central al ANSA. În cadrul forumului, angajații instituției și experții europeni au analizat modificările aduse legislației moldovenești în domeniile pe care Moldova urmează să le adopte în cadrul procesului de integrare. Părțile s-au concentrat asupra modalităților de a facilita procesul de armonizare cu standardele europene pentru întreprinderile din industria alimentară din Moldova. ANSA organizează sesiuni informative pe teme similare și pentru specialiștii din întreprinderile din sectorul agroalimentar. Republica Moldova și India își propun să consolideze relațiile în domeniul educației printr-un memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău și Ministerul Educației din India. Guvernul țării a aprobat inițierea negocierilor și semnarea documentului, care are drept scop dezvoltarea cooperării academice dintre cele două state. Memorandumul va crea cadrul pentru realizarea unor parteneriate între instituțiile de învățământ superior, schimburi de studenți și cadre didactice, recunoașterea calificărilor, dar și desfășurarea unor proiecte comune de cercetare. Totodată, acordul prevede promovarea reciprocă a limbilor naționale, limba română în India și limbile indiene în Republica Moldova. Interesul studenților indieni pentru instituțiile de învățământ superior din țara noastră este în creștere. În anul de studii 2025-2026, universitățile din țară au înregistrat un număr record de studenți străini, 1113 tineri din 24 de state.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Bună vreme, bun găsit și în cea de-a doua oră te salut. Te salut și îți mulțumesc că ești alături de mine, drag ascultător. Mulțumim și colegii noastre, Felicia Grutoru, pentru știrile zilei. Așteptăm și mâine dimineață să încheiem săptămâna cu informații mai bune și mai pozitive decât până acum. Da, mergem mai departe și ascultăm următoarea melodie pe care o aduc în dar chiar în acest moment, solicitată, bineînțeles, de domnul Gheorghe. I-a venit rândul și melodiei dumnealui. Dacă ai și tu o preferință muzicală, scrie-ne, sună-ne și noi suntem alături de tine să ascultăm împreună. Hai!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
3: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey!

Continuăm programul, dragi prieteni. Bună seara, Smiley FM, bună seara tuturor. Sunt Dorian și aș vrea să transmit la mulți ani pentru prietenul meu, Maxim, care astăzi este sărbătorit și împlinește 13 ani. Îi doresc cu privire cât se poate decolorată, cu zâmbete, cu oameni buni aproape și cu vise care pot să devină realitate. La mulți ani, Maxim, să știi că noi te apreciem și te susținem în toate. Mulțumim, Dorian, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare. De la Larisa din Cipru ne scrie: bună seara, Smiley FM, bună seara tuturor, vreau să o ascult pe Corina, noi doi, special pentru mine și soțul meu. Am avut o săptămână plină de provocări, unele nu credeam și nici nu speram că o să le putem face față, dar am trecut cu brio peste toate. Mulțumesc celui de sus, mulțumesc soțului, mulțumesc prietenilor și celor care au avut încredere și ne-au susținut. Mă bucur enorm de mult să aud asemenea mesaje, mai ales aici la Smiley FM, pentru că noi trebuie să ne bucurăm împreună de ceea ce reușiți și ceea ce nu reușiți, să ne rugăm la celui de sus ca să poată să vă ajute să depășiți momentele grele din viața voastră. Noi o să luăm imediat o scurtă pauză de publicitate, dar și știrile cu Felicia Croitorul, toate pe rând alături de Smiley FM să fiți, pentru că aici muzica prinde viață, aici gândurile ușoare și orele de bine ajung la sărbătoriții din această seară.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Da, cu siguranță ne dorim să fim alături de voi până dimineață și să ne distrăm împreună. Urmează să ascultăm de la Bogdan următoarea melodie, Irina Rusă și Taragod. O seară liniștită în continuare și aveți grijă de voi și de cei dragi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
3: Ți-e foame?
4: Yeah!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
12: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
13: E ca și cum am jucat un joc
14: și descoperim lumea împreună.
12: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
15: Nu vine să cred că de repede învățăm.
12: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
16: Ne vedem la Impera MD!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va reabilita 134 de kilometri de drum utilizând un împrumut de până la 344 de milioane de euro oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În acest sens, guvernul a decis inițierea negocierilor pentru încheierea unui acord de împrumut cu BERD destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țară. Valoarea împrumutului va permite modernizarea unor sectoare de drum de importanță strategică care fac legătura Republicii Moldova cu România și cu rețeaua europeană de transport. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că finanțarea va permite reabilitarea, lărgirea și construirea aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale, cu accent pe coridoarele R7 și M3, incluse în rețeaua transeuropeană de transport. Pe lângă împrumutul oferit de BERD, proiectul va beneficia și de granturi europene, ceea ce va permite realizarea investițiilor în condiții financiare avantajoase pentru țara noastră. În Republica Moldova va fi instituită Ziua Antrenorului, care va fi marcată anual la data de 25 septembrie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. În acest sens, guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în țară. Proiectul are drept scop sporirea prestigiului profesiei de antrenor, promovarea formării profesionale continue și consolidarea standardelor de calitate în activitatea de antrenor, în concordanță cu inițiativele europene și internaționale de apreciere și susținerea acestei profesii. Proiectul urmează să fie examinat și adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. Tinerii din țară vor avea mai multe opțiuni atunci când își aleg studiile universitare. Guvernul a completat lista specialităților recunoscute oficial cu 6 programe noi, orientate spre domenii în care există cerere de specialiști. Este vorba despre design de mobilier, sisteme informaționale geografice, geografia turismului, bioinformatică, asistență de farmacie, călătorii și turism sportiv. Decizia a fost aprobată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Noile specialități au fost selectate după consultări cu universitățile și reprezentanții mediului de afaceri. Includerea specialităților în nomenclator le permite universităților să dezvolte asemenea programe, dar acestea nu vor apărea automat și simultan în toate instituțiile. Fiecare program va trebui să treacă prin procedurile necesare de autorizare și acreditare înainte de a admite studenți. Nomenclatorul este documentul care stabilește ce specialități pot fi oferite oficial de universitățile din țară și pentru ce programe pot fi eliberate diplome recunoscute. Lipsa medicamentelor ar putea fi prevenită înainte să afecteze tratamentele pacienților. Guvernul a aprobat crearea unui sistem care va monitoriza zilnic stocurile din întreaga țară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș susține că autoritățile vor putea interveni din timp, fără să mai aștepte sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. În prezent, autoritățile află deseori că un medicament lipsește abia după ce problema este semnalată de pacienți sau de lucrătorii medicali. În asemenea situații, tratamentele pot fi întrerupte, iar oamenii sunt nevoiți să caute preparatele în alte localități sau chiar peste hotare. Noul sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente va aduna într-o singură platformă datele de la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Informațiile vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea vedea din timp dacă anumite stocuri riscă să se epuizeze. Platforma va transmite automat alerte atunci când stocurile ajung la un nivel critic și va genera rapoarte despre disponibilitatea medicamentelor în țară. Astfel, autoritățile vor putea planifica mai eficient aprovizionarea și vor ști unde este nevoie de intervenție. Raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după crearea condițiilor tehnice necesare până la 31 decembrie anul curent.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

19:07, bună vreme, bun găsit, în ultima oră te salut. Mulțumim colegii noastre, Felicia Călitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață cu alte informații pentru voi pregătite. 060 30 70 30 este un număr simplu și ușor să ajungi în IMSS Direct, gratuit. Nu vei fi taxat absolut deloc. Cum te iubesc, cum mulțumesc, cum la mulți ani. Ne aștept în continuare să transmiți aici la Smile FM, să ne simțim bine pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM RomID. Te îndemn și te încurajez chiar să o descarci cu mare, mare siguranță, pentru că e una dintre cele mai bune aplicații radio din țară și nu doar. Audiție plăcută!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: asculti Smile FM. Happy Music.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape se
2: te. Noi nu suntem încă gata de plecare, dar suntem bine mersi alături de voi. Ion din Leova ne salută. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Țin să solicit melodia de la The Mottons și Irina Rimes cu Gata de zbor, special pentru prietena mea. O seară frumoasă, multă sănătate, dragoste sinceră și cât mai mult timp alături unul.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Eu v-am pupat, am plecat. Mâine încheiem săptămâna tot aici la Smile FM, ora 17 va bate și o să vină urările de bine și de sănătate. Urmează o scurtă pauză de publicitate și în cazul în care ai o afacere, ai oferi niște servicii de calitate și vrei ca despre ele să afle o lume întreagă, scrie-ne, sună-ne și noi îți oferim o ofertă pe care nu ai cum să o refuzi. Haideți împreună să susținem și serviciile și produsele autohtone locale, pentru că au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei. Împreună suntem mai puternici, împreună suntem mai vizibili și împreună putem să creăm o comunitate care iubește tradițional, iubește autentic, iubește Smile FM Moldova. Toate bune și frumoase, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, toate relele să se spele și cele bune să se adune cât mai multe alături de tine, alături de noi, aici la Smile FM Moldova. Să ai parte de momente frumoase și să-ți trăiești viața cum știi tu cel mai bine. Imediat vine o scurtă pauză de publicitate, dar nu pleca departe, pentru că în ora următoare tot ai gânduri frumoase cu muzică de calitate, bineînțeles, dar fără mine. La revedere!
1: Hai cu hituri! Hai cu zâmbete! Hai cu

0: veselie. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. Hi, this is Tiesto.
2: This is your station, Smile FM.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente fermentate. Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, varza murată și kimchi, conțin probiotice care sunt benefice pentru sănătatea tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni digestive. Include alimentele fermentate în alimentația ta pentru a te bucura de beneficiile lor. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: I'm on the prowl.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Chiar dacă nu vrei, s-ar scântei.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte fierbinte din Miami, două voci emblematice ale muzicii latine se întâlneau în studio, Shakira și Alejandro Sanz. Ce a început ca o sesiune de înregistrare s-a transformat într-o colaborare care avea să marcheze istoria muzicii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. La Tortura a fost lansată pe 11 aprilie 2005 ca primul single de pe albumul Fijación Oral, volumul 1 al Shakirei. Piesa a fost scrisă de Shakira și Luis Fernando Ochoa, iar producția a fost realizată de Shakira împreună cu Lester Mendez. În timpul înregistrărilor, Shakira a petrecut o lună întreagă perfecționând fiecare detaliu, iar Alejandro Sanz a adăugat un plus de autenticitate cu interpretarea sa La Tres Cubano. Melodia îmbină elemente de pop, reggaeton și dancehall, explorând durerea unei femei trădate de iubitul ei, care acum se întoarce, cerând iertare. Shakira descrie piesa ca fiind o reflecție a realității latine numită machismo, care este atât de tragică cât și comică în același timp.
1: Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada y cuando decidí llamar a Alejandro y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar y bueno, el resto es historia.
0: La Tortura a devenit un fenomen global, fiind prima piesă în limba spaniolă difuzată pe MTV și VH1 și a dominat topurile din întreaga lume. În Statele Unite a petrecut 25 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot Latin Songs și a fost certificată cu aur pentru 1 milion de copii digitale vândute. Piesa a câștigat 2 premii Latin Grammy pentru Record of the Year și Song of the Year. Astăzi, la 2 decenii de la lansare, La Tortura rămâne un simbol al fuziunii perfecte între 2 talente excepționale, demonstrând că muzica poate transcende barierele culturale și lingvistice pentru a atinge inimile ascultătorilor din întreaga lume.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință ne uităm spre cer, spre lună, cel mai apropiat corp ceresc de pământ și prima destinație extraterestră pe care omul a pășit. Luna este satelitul natural al Pământului, aflată la aproximativ 384.000 de kilometri depărtare. Nu are atmosferă, nu are aer sau apă lichidă la suprafață, dar joacă un rol esențial în viața de zi cu zi. Gravitația sa este responsabilă pentru maree, influențează rotația Pământului și chiar stabilitatea axei planetei noastre. Pe 20 iulie 1969, Luna a devenit scena unuia dintre cele mai mari momente din istorie, aselenizarea. Astronautul Neil Armstrong a pășit pe solul selenar și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Și așa era. Misiunea Apollo 11 a demonstrat că omenirea poate atinge stelele, la propriu. Dar Luna nu este doar un trofeu cosmic, este studiată intens pentru resurse minerale, apă înghețată în cratere și ca posibilă bază pentru viitoare misiuni spre Marte. Luna a inspirat mituri, poezii, calendare și chiar comportamente. Nu degeaba se spune că e lunatic cine e influențat de Lună. Dar dincolo de legendă, ea este o piatră de hotar în istoria explorării spațiale. Astăzi se lucrează la proiecte de revenire pe Lună cu stații permanente.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Sweet FM. Hi, cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and